Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20. RM20,000 inisiatif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Ibrah Temia Diasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hidoh sama-sama ekok nei tajuk yang mek, iaitu berkaitan dengan nei hadis yang mo entang keluar nak Nabi Nadi berkaitan dengan lima perkara yang edoh kena erbut. And keluar ni hadis Nabi Mo Nadi yang Natel Al-Hakim doh, Nabi Nadi telah lima perkara doh. Sebelum natiba lima perkara nong ye, iaitu elok bil tiga sebelum ekebus, bil ulah mek tek ti tok bersakit, bil masa jaji selah bil masa jaji sebelum sibuk, bil ti litau sebelum tata, sama bil kaya tek ti tok hamiskin. Nabi nabesat lek doh bil ti gos sebelum kebus nak supaya etel perkara-perkara yang mek jaji. Kalau kebus hoi lah, malu boleh tel lagi, malu boleh kejak wel. Serupa gede kalau hai sakit habis, tak boleh etel. Agak poj masa sibuk baru MOTL macam-macam. Bil mak ruang nak kot lah kesempatan nak untuk tel perkara-perkara yang mek. Nah well, bil jaji selak guna lah manong yang mek. Agak habis baru lah MOTL. Bil akuap kep-kep perkara yang lima dah tek, insyaAllah neskos entang dunia doh nak jadi lebih mek lagi. Mudah-mudahan ilok yang Nabi nak besat nate, yang mau entang keluar lima perkara nate, dapat amalkan entang keluar neskos edo insyaAllah. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Asik-asik FM.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera, Gatim Menetelo Elisaga, Lagi Sare. Perkembangan sihatan berkaitan laporan Suruhanjaya Sihatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji Tihis, mara-mara individu di sebelumnya tahan akan dakwa di Mahkamah Isduh Sama Isakal. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Amanah Tehtu, pertuhanan akan failkan di Mahkamah Seksyen Nasa Alam Sama Kuala Lumpur membedakan kesalahan penyalahgunaan kuasa Nehwa Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan tertipu entek Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Selama 14 kertas sihatan Haji Umpoh berkaitan RCI Tihis memberikan 17 Renault 10 individu ngereman.

Atau Benda Semak bekas Menteri Ngerima 5E semalam membantu Sihatan berhubung isu pejakan hotel berkaitan THN Arab Saudi. Perintah reman bermula Isatab hingga Ahad Engtel Wal Magistrate Ezrin Zakaria selepas permohonan Engtel SPRM dan Mahkamah Magistrate Putrajaya. Bekas Menteri berumur lingkungan 60-an dan tahan kira-kira 4.30 lengak Selasa ketika naik untuk nampak keterangan dan SPRM. Keluai Perkembangan MUI, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan meram-meram Renault akan Engtel secara berperingkat mulai awal minggu Jakar berkaitan 6 kertas sihatan PAI membiarkan Felda Smart Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan salah guna kuasa semak rasuah. Sihatan Haji melibatkan naik kertas sihatan Manah membiarkan hartanah Park City Grand Plaza jelas sihatan dan membiarkan pelaksanaan projek smart pelaburan mantempoh 2010 hingga 2020 dan memuai pembelian aset maharga melebihi nilai pembelian sebenar dipercayai penyebab kerugian agensi ENA. Datuk Seri Abdul Halim Keluai Perdanak mengesurkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik RI mana meneliti isu takbir urus salah laku semasa kesan dan keluar agensi berkenaan. Langkah ini membantu semasa menyokong sihatan RI MTRN. Sementara nak Felda akan nampu kerjasama penuh dengan SPRM berhubung sihatan dan agensi anak Smart Quiz. Syarikat dan agensi nak keluar kenyataan melumkan pihak menghormati sepenuh proses sihatan di MTRN mana memastikan semua laksanakan cara telus adil sama kenemba. Felda tak berkompromi hamba sebarang kegiatan rasuah penyelewengan salah guna kuasa dia boleh menjelaskan kepentingan penderoka sama institusi. Menurut kenyataan tersebut, Felda menyuruh kenemba pihak untuk menghormati proses sihatan anak. Harga runcit RON 97, RON 95 tomok subsidi sama disil tomok subsidi pinai-pinai Nathan Maksin Seliter bermula isduh hingga Rabu Jakal. Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 RM44.25, RON 95 tomok subsidi RM3.77 sama disil tomok subsidi RM4.67 seliter. Nota susulan harga minyak mentah dunia lebih entik mas bahagian rakyat tempoh pengiraan mekanisme harga automatik. Menerusi Budi 95, penerima layak kekal membayar RM99 seliter manakala Budi diesel dan RM10. Harga RON 95 sama diesel bersubsidi kekal pindah-pindah dan RM5 sama RM15 seliter.

NSMA Gajalia Jantarik kenali sebagai sulung calil pindahkan Mataman Negara Terengganu dan keluar rengkap menyuai Jatasik Kenyir Isatop. Jabatan Perlindungan Hidupan Lias Mataman Negara Perlitan memulungkan Terenjuk dan bertujuan termuk habitat lebih selamat selain mengurangkan risiko konflik masyarakat orang semak kemalangan Nong Raya. Sebelum perlitan memantau pergerakan sulung sejak 17 Ogos, Hatop menemui keadaan fizikal dan mengalami kecederaan magab. Operasi renov semula gajah berkenaan berjaya dilaksanakan pada 30 Ogos Hatop dan kawasan Nong Timur Barat Gerik sebelum terjun Taman Negara Terengganu Selasa Hatop. Proses pembinaan anak berpas sokongan polis Terjemah Malaysia serta bantuan NAR ekor gajah denak rambai sama ceri. Sepanjang operasi sulung menerima pemantauan semak rawatan veterina, kecederaan dan maju menunjukkan perkembangan positif.

Dan Perang Empat Babang Tad kerana sakit terlibat keluar kes pecah adik Taman Pengkalan Indah Ipoh 31 Ogos 1. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah nanti itu, kena bersuspek berusia antara 28 hingga 45 tahun semakmuk rekod lampau berkaitan jenayah serta dada. Polisnya merampas beg sandang, 9 pisau bersarung, minuman keras sama sejumlah individu asing termasuk non Vietnam sama Hong Kong. Serta teruskan mengenal pasti melibatan ungkap keluar kes terjadi dan Moi dan sekitar Ipoh. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit 6 ketinggalan nar kali untuk mengikat Selangor FC dua sama perlawanan pertama pusingan 16 dan Stadium Likas Layak Datik. Aksi timbal balik dan Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu Jaka sebagai penentu slot masuk akhir dan Stadium Hang Jebat, Melaka FC akan memanfaatkan kelebihan beraksi lemanri apabila tewas 0-1 Mapinang FC. Sekian Gatimian ACFM, garan setiung oleh Ain Sabrina On, Pusat Berita RTM. Malaysia Mendani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, nak tanya saudara SMong Penta Trendlay Nong Jeffrey Kentin. Nak trend in genabag Nong Ruai. Jadi, untuk jam 9.19, manager Bali Tih masih lagi bertemankan Kandi Enclosure Radio Asyik FM dan bertemankan Yek Mizi dan rakan setugas.
1: Bersama dengan Yek Saga untuk Yek Yahti. Hati-hati lagi. Nak bercelotir dan juga menemani. Yahyah nyob kenema mungkin yang dalam perjalanan yang bersiap-siap di Tipai Wegwog yang memulakan aktiviti-aktiviti untuk Yahyah tu. Jadi harap nyob terus bersama dengan kane bermula pukul 8 atau sehingga ke pukul 12.
0: Layakalah. Jadi pelbagai cerita, pelbagai info, pelbagai hiburan yang Mej akan terloikan untuknya berkenama. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok kejek sedang memerhati ketika bodoh 18,000 mata memandang
1: dan menjadi CCTV.
0: Ya, anumuk rakan-rakan.
1: Komen-komen.
0: Ya, komen-komen. Anumuk saya iman. Zam nak tanya topik apa? Ya, ni DJ topik bebas pagi tu. Pagi tu topik cerita macam-macam mengenai menu sarapan pagi, perancangan untuk isu cerita pagi. Dan terima kasih je untuk Kemai, rakan-rakan Enong Lasah Sungai Sipun.
1: Enong Lasah juga, cerita rakan-rakan Berperak juga. Dan juga tak kira lah negeri-negeri yang Malaysia, masyarakat semua 18 ku kaum yang bersenggung SFM.
0: Ya, dan kalau dia tak gah Lasah tak meja-meja lah.
1: Harap nak meja berterusan lah.
0: Ya, cuaca pun meja je naru. Jadi cuaca meja, gah meja.
1: Iluk lagi yang meja.
0: Iluk well yang tak meja-meja. Semua meja. Pagi-pagi tu semua cerita meja-meja. Yang tak meja kelak wagi ayah tu tak Facebook dig. Tak beli pad abad. Tak bermasak. Naru cerita bukan mabek-buk. Hei, meja-jahe. Leo tau sekali minta tak. Sekali kena sebut je. Kalau sebut ana jejak menehleh akau klei DJ do tetu menehleh jejak he to RU meminta tak leo to mun kerja di ga mengenai cerita di do sebenar kerja en je kawasan di do contoh seperti get omasa pespus di chef jab di lipat abad salai baju beber sekali pun kena umpet ti kerja sebenar bukan elok bukan nak menunjukkan ada baba umur nak pecik lagi nah umur lemah-lemah nak salah satu meringankan umur kerja-kerja main jejak main senye bebo and clothing
1: terutama puduh pun bukan sahaja bebo yang bekerja bebo pun kena buang yahya kena awet kerenja kalian kampung dan mungkin mabek kuala kadang jadi sama-sama lah umur nak ekor nyu ataupun yang membantu tak menghayo beban Andy.
0: Ya betul, masak bebo dua berpandai bebo heber mok lagi masak ri sedap. Macam ri sendiri pun sedap je kalau i masak lah kalau goreng kalau sama nasi goreng ialah.
1: Nak
0: yang sedap benar. Pasal paling special i masak nak lah kalau cok-cok lah alih-alih nak namlek lah. Paling special lah menasak i do Maggi sedap lah paling special.
1: paling runak paling sedap pula nak.
0: Ya betul paling sedap. Aduh hai unak nak cerita nak aduh gehle nak cenah do. Sebenarnya baba brand nak attack heber pun kenapa tiga je. Okeylah, akhirnya untuk Yah Bali Tih, hello gah ma rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan yang sedang bekerja ma kawasan-kawasan ibu kota dan rakan-rakan MAB itu pun yang tengah bertugas mungkin puduh maslai tengah cer-cer puk nen radio ke malok lek hiburan mungkin kerana tu teh min radio kawen teman mai cer-cer tu.
1: Dari mungkin MAB macam ni. Hanya melalui radio yang boleh nasi
0: yeah. Walau cenek tu dah tak itu lah. Betul lah cuma bag dia itu benda-benda N-bag lah itu. Tapi Apple buat radio pun tak kisah aja. Nak Apple semong sambil cecer Apple semong tak ada hal aja lah. Dan untuk yang rakan-rakan masa lain nak min amu min aku je mungkin tengah bersiap-siap sesi min awo je siap-siap min ranok nak main dah cima masa lain nak kengkek kalau balik bad boleh berhenti berihad aneng and ye pundok yang ye standby loji nak boleh ye berihad anak aneng jadi lu pun jangan kemalu-malu teruskan bersama ya ketika bodoh and jam 9 jadi esemong lagu aneng lagu duh iterloikan untuk rakan-rakan yang memerantau manegri sen oi
1: manegri sen oi
0: thank wow band. Jom saya mohon, ya.

Ya, Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csm.my/crc2026.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Red Selangor. Maklumat lanjut layari https://csm.mycrc2026.

0: Bersebelah, joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB, Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://sisem.my/crc2026. Got you at me.
2: Asik FM.

The 60 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https csem.my crc2026.

0: Atel yang mej-mej, semoga berjaya untuk wakil-wakil band Atel daripada negeri.
1: Ya. Jadi yang mungkin rakan-rakan yang mok dan setiap negeri pun boleh sokongan buat negeri masing-masing. Sokongan mungkin saja mok melalui siaran langsungnya akan termok dan juga boleh sokongan dan juga sama-sama lah memberiakan program yang akan berlangsung pada hari Isakal. Jadi terus selain SFM dengan hiburan untuk Yehyah Duh dan jam yang saya sewajar menemani jam kenema sehingga ke pukul 12 Isakal.
0: Jadi jam sama ni lagu tu, lagu permintaan rakan Yeh Nong Kampung Ri itu je. Iaitu Tata Nong Tangkol. Tangkol lah kau. Nek jauh lagu tu sedih gek lah. Lagu Nong Celdo, lagu sebab nak teringatkan zaman-zaman menah anin lah. Lagu yang berjudul Tok Cok Nam Chen. Jadi jom sembang dengan lagu dikongsikan daripada rakan yang ikut TikTok. Moi no moi.
1: SFM.

Pemulu, Isak Bintang Arum, Kampung, Galang, Pusau, Semonglah, Radio A, ACGMM, Moin, Nong, Moin.

0: Ya, jadi untuk sembang lagu rama-rama band Nen Pud, permintaan lakan dan kalau TikTok dan Age Oi lagu Nen Pud dan enam cerdut mahanum ye trendlay marakarakan ate tengah on the way. Wek-wek ma haru ate lah ma ano pertandingan Battle of the Band. Jadi telefon AR pun tiba masa untuk yang mengundurkan diri ini jam 11.49. Ya, jadi lepas tu akan diserahkan tugas yang akan penyampai yang Moy Endong Delik Semai
1: yang bersemenangkan tugas Wiki.
0: Ya, jadi telefon anu. Semoga elok yang ya kongsikan, semoga elok yang ya og hiburan menyo kenembo yang semong terhibur dan bermanfaat atas perkongsian. Ya, jadi mungkin hamuk pesanan ataupun neh tu elok-elok lah merakan pendengar eh.
1: Rakan-rakan yang malu dan tiada aktiviti-aktiviti untuk IAT, semoga hati-hati dan juga orang-orang yang harap dipermudahkan lah urusan nyob ke neighbor.
0: Ya, betul lah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga meja-meja cip-cip. Nah, jadi lelok pun ya, anu, minta maaf yang Mej datang daripada tak hati yang laus daripada diri sendiri. Seperti biasa, jarum yang peglek agak dol kalau bekas kalau mau salah dan silap ya agak dol lah yang kalau jenuh menyob. Cuma edol lah kata-kata yang Mej-Mej yang kalau jenuh menyob, jangan edol benda yang tak Mej-Mej. Okeylah, jadi lelah pun ye misi undurkan diri
1: dan juga ye saya terus selain SFM.
0: Ya, jadi terlalu lagu dah untuk yang kena berhipo ajmah aku darah. Moi dong moi. Bye-bye.

Ya, Chef M, Muda Moy, 12.05 minit ku DJ seketika duknen lagi. Okay. Relok pun berteman kering wiki ku udara untuk segmen The Seterusnya Koti Kedua Hari Ada edisi 3 September 2026 lah ya. Selamat ku DJ bertemankan Eng Wiki untuk konti kedua deh. Malok ke telah pun bersama rakan tugas DJ Mizi Rusaga lah ya, kata dialek tumir sebetulnya. Okay. Seperti biasa 4 jam berikutnya sehingga jam 4 idui Maihi Asyik bersiaran lah. Malok kalau hineng pengisiannya di antaranya tepat jam 1 ku DJ akan bersama untuk Gah Dialek Semai tepat jam 1 tengah hari. Dan 2.30 minit idu juga ia akan bersama katil segmen Kazaran Senia Syed FM lah ya. Seperti biasa kita akan gertik lagu tradisional, lagu sewang, lagu jadulak. Dia akan bersiaran selama 30 minit. Okay. Dan pun untuk rakan-rakan ini juga, ada mungkin dia sedang memandu ketika duknen, maklumlah musim cuti persekolahan lah ya. Okay. Selamat meluangkan masa bersama peringat ataupun keluarga kek ketika duknen. Berhati-hati jugalah ya. Kalau kek memandu, pastinya diharapkan kek tak memandu pada keadaan dia biap-biap mengantuk lah. Kalau mengantuk, hit sengol lah ya, hit khawatir akan berlakunya microsleep dan akan menyebabkan mungkin pemanduan hit aje akan bi mendatangkan bahaya lah ya kepada pengguna jalan raya dekila. Kalau kek selih, kek letih, kek berat seketika, mata pada sesuai, contohnya R&R ataupun kek boleh menyanyi lah ya, sambil-sambil kek haloi mata pada kek tuju je, barulah hit boleh berehat dengan tenang lah. Okey, pastinya untuk ketika nonton terus silain anak lagu sekejap, Ju nyanyian GGESB, Santai Kawanku. Asyafam, moi numai.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pada jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam/.my/crc2026. Asyik FM!

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
2: Kalau selamat pagi?
1: Selamat nalu.
2: Kalau tengah hari?
1: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
2: Kalau awak?
1: Awak tu moh.
0: Asyik FM.
3: My Hit Asyik.

0: Gah, pasti padeh.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang, Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ini yang akan bersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak, Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM. Pertama, nana. Kedua, nar. Tiga, nik. Empat, esan. Lima, dulan. Enam, iko. Tujuh, tilan. Lapan, ketipak. Sembilan, ketimbung. Puluh, kopak. Sebelas, kopung.
4: Asyik FM.

Anjam rok senoi le, kalau rok gop. Bermana indih berasal kampung Rako, jadi adik-beradik rubah cip ing basun. Basun kampung Rako, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Ha, jadi bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk ha, siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengar.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 89.3 Ulu Tembelik Asyik FM.
2: Ulah je ilmu Amin bin Baham Kampung Simai Lama Ing berber ing makik makik Mbeya lililuhua Bung-bung Dadang Julang kagen selamat malam hi semua lu. Bye-bye.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Terolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Jadi untuk hari ini bertarikan 3 September 2026 antara segmen yang akan ku bawakan untuk kajian. Untuk segmen yang pertama iaitu segmen Rentak Genen, yang mana yang panahu hak mana rakan-rakan pendengar kita yang Pak Nahu, ya, apa maksud rentak genen, yang temuan mungkin Nahu lah, ya, rentak rentak genen tu apa, sebab dia dalam bahasa temuan, mana hak jakor dalam live ke dalam mendengarkan Asyik FM melalui radio ke, rentak genen tu adalah rentak masa Ika, rentak terkini maksudnya. Ha, jadi itulah penjelasan rentak genen untuk petang ni yang bermula daripada pukul 4 petang sehingga ke pukul 4 sampai pukul 6. Pukul 4 sampai pukul 6 kita akan berada dalam segmen Rentak Genen. Selepas tu, selepas pukul 6 kita akan bersama dengan segmen Mateh Mare sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Lepas tu 7.30 kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Tapi sebelum tu jangan lupa, pada pukul 5 petang lah kita akan bagi laluan lah sebentar untuk berita utama 5 petang. Mana-mana rakan-rakan pendengar yang nak mendengarkan Iris pada waktu yang sekarang ni, Nak bercakap depan-depan ke nak bersua muka dengan Iris, jangan lupa untuk masuk ke dalam live TikTok Asyik FM sekarang juga. Jangan lengahkan masa, jangan buang masa. Jadi apa-apa pun, ini dia pembukaan lagu untuk segmen Rentak Genet, iaitu lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita 100%, nyanyian orang kita 100%. Dan ini dia lagu rock Motong Getah daripada kumpulan RUK, rock orang kita. Apa-apa pun, semoga mendengar RCFM, semestinya moi-moi lain daripada yang lain.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'id berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.
1: Jom Semong Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang...

Itu dia Pahau Ajih Curang, lagu dalam dialek Temuan yang menghiburkan kita semua sebentar saja tadi melalui segmen masa kini, iaitu segmen Rentak Again.

Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni, jam dah pun memasuki pukul 6.01 minit. Apa-apa pun, kita dah pun memasuki jam yang ketiga ya. Kalau tak silap pun lah, yang ketiga ya. Sebab kita pun dah ke segmen yang lain. Segmen Rentak Genen dah pun tamat dengan berakhirnya lagu daripada Inas Beat. Sementara tadi, Aku Mohon, lagu yang di-cover semula oleh Inas dari kumpulan BBLK. Jadi sekarang ni kita dah pernah bertukar ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh yang bermula daripada pukul 6 petang sehingga ke pukul 7.30 minit petang. Dan selepas 7.30 minit petang, kita akan adanya segmen tambahan, iaitu Khazanah Seni Asyik Extra. Daripada pukul 7.30 minit petang sehingga ke pukul 8 malam. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang sentiasa menantikan, yang meminati lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, tabar ya, pukul 7.30 gelak barulah kita layan Khazanah Seni Asyik Extra. Okay. Jadi buat waktu yang sekarang ni, kita ada dekat segmen Mateh Mareh, iaitu dalam bahasa Melayunya, ke sana ke sini lah. Kalau Wan Jakon khabar, dia tak khabar ke sana ke sini. Wan Jakon khabar ke Senun ke sini, kecun kecam. Lagi mana lagi, Hunun Hinin, kalau Wan Temuan khabar. Betul ke salah ke, hantam lah ya.

Jadi, tak apa buang masa. Aku nak ajak kalian berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan kumpulan Secret Band. Datangnya daripada Johor. Ini dia, I Miss You, I Love You. Wah, tajuk aja dalam bahasa Inggeris. Tapi lagunya dalam bahasa Melayu, okey? Jadi, apa-apa pun, jom kita layan. Hanya di FM, menemui. Mateh, mareh, kesenun kesini.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman sesawang csem.my/crc2026.

Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Okey, jadi ni, sekarang ni kita kembali semula bersama dalam segmen Mateh Mareh, ya. Kesenun ke sini, kecun kecan ke sana, kemari. Ha, itu dia dekat segmen Mateh Mareh. Okey, buat rakan-rakan pendengar semua, yang tak kisahlah apa pun tengah buat pada waktu sekarang ni, selamat mendengar Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi dekat sini aku nak kongsikan sikit ramalan cuaca, ya. Ataupun orang khabar tu tinjauan ataupun jangkaan cuaca untuk sebelah malam hari ini. Dan untuk kawasan Semenanjung, dijangkanya untuk sebelah malam kelak. Dijangka untuk malam sebelah Semenanjung, antaranya ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pendalaman, iaitu dekat Kelantan, Terengganu, Pahang. Lepas tu hanya hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, iaitu di negeri Perak. Manakala kawasan yang berjerebu pada waktu sekarang ni, antaranya dekat Johor, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk Semenanjung untuk malam kelak, iaitu the Perlis dengan Kedah lah. Seterusnya dekat Sabah pula, untuk cuaca sebelah malam kelak, ada jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu ada pedalaman dengan Tawau. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada Sandakan. Dan kawasan yang berjerebu dekat Sabah untuk sebelah malam kelak, Pantai Barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan. Kalau ada Sabah, mesti ada Sarawak. Jadi untuk tak ketinggalan ramalan cuaca untuk Sarawak sebelah malam, hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu ada Seri Aman, Kapit, Sarike, Serian, Sibu. Manakala jerebu pula dekat kawasan Sarawak untuk sebelah malam kelak, iaitu ada Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan dan juga Limbang. Jadi mana-mana kawasan yang orang khabar tu ada berjerbu, diharapkan kacang semua dapat mengehadkanlah, ya, pergerakan masing-masing. Kalau boleh kurangkan aktiviti luar rumah, sebaiknya buatlah aktiviti di dalam rumah. Kalau nak keluar juga, pastikan masing-masing rakan-rakan pendengar semua pakailah mask ataupun penutup muka, okay, untuk jaga kesihatan kita. Kalau dekat tempat kacang hujan pula, pastikan sentiasa bersedialah dengan sebarang kemungkinan. Bawa lah payung ke, kalau naik kereta, kalau naik motor, bawa lah baju hujan ke. Okey, jadi itu sekadar peringatan mesra untuk rakan-rakan pendengar semua. Kerana apa? Kerana Asyik FM sentiasa prihatin. Jadi jom kita layan lagu daripada Hitam Jelmol. Kita dalam Mateh Mareh kali ini, kita ke Kelantan pula. Ini dia Hitam Jelmol, Semenjak Berpisah. Apa-apa pun, terus layan Asyik FM, radio nombor 1 masyarakat orang kita.

Sanggup. Nyanyian anda daripada Iswan. Lagu dalam dialek Semai sebentar tadi yang menghiburkan petang hari kita. Menerusi ruangan Mateh Mareh. Tadi lepas kita ke Johor, kita ke Perak pula.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti munasik.
2: Hoi, lambat.
3: Dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di 1. Dewan Flat Seri Sabah 3BKL, 2. KRT Taman Muda Fasa 1KL, 3. PPR Batu Muda KL, 4. Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, 5. Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, 6. Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, dan yang ketujuh Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan juga 6 September. Bawa MyCard sahaja. Asyik FM.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman sesawang csem.my/crc2026.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julat itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan indeks pencemar udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitud 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor, diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang, Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

10 menerusi rembatan cantik dari dalam kawasan penalti. Jaringan berkenaan kekal sampai ke whistle penamat untuk kedua-dua pasukan berkongsi satu mata menerusi keputusan seri 2 sama. Dan Malaysia, ini muda kita mendapat 2 mata selepas seri dalam 2 perlawanan. Itu dia. Ya, seri dengan pasukan Australia untuk kejohanan. Ya, bawah 20 tahun. Piala Asia 2026-2027 di Laos hari ini. Ya.

berhati-hati semua ya, rakan-rakan, sahabat-sahabat Asyik FM. Fenomena El Nino meng, ya, mungkin menjadi yang paling kuat daripada 4 dekad lalu. Daripada agensi iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada Khamis. Cuaca ekstrim melanda dunia sehingga Februari tahun depan.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian pelaburan TH dengan Suruhanjaya Security diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama akan terus dipertingkatkan, bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7.31 minit pagi, insyaAllah. Nantikan seperti yang saya war-warkan tadi, menerusi agenda Assalam untuk pagi ni. Saya akan menghubungi Encik Muhammad Rizwan Cik Ali selaku jawatankuasa Indo untuk Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026, menerusi agenda Assalam 7.35 minit pagi. Sekejap saja lagi, kita dengar dulu satu lagu persembahan Intim lah Ahmad Muhammadun. Teruskan bersama kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.